0: Jane, plunge your knife right in through. Yes, it's my doctor. I mean, doctor, sir.
1: Vi skulle tage os her på dammet nogle dage.
0: Ja, ja, men nej, nu kommer jeg hjem til byen igen. Hjem til stein, hjem til forureningen, og så nærvende et kalalalalala mere.